زوره دیکتاتوره درون یا میخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میام میرفت اصلا آره تو تکی ولی جز شستات نیست حرکتی تو